o tun se be o di onipeki atawa ati yin a tun se be atun kora wa niro le yi lori eto ta pe ni ela loro anfi asiko yi ki egun le be a si nki o sa oja aki gbogbo omode ilu ton ti agbalu gbogbo awon agbare ti an be loja eleyi ti won lebu kediwo kori omo tuntun o fi wo se mo pe iya ton benu agbadaada ati agbadaada da kiji na yin na fi kin kabo sori eto ta pe ni ela loro ni role yi ela si loro ba ba la ki ye ni boroboro

Olorun ba pon wa lorilede Nigeria yi. Olorun ba mo ja jabo. Atunile atale jole rumba lasiko yi. Awon tin be nle okere gan rumba on ja wa tan be nbi lo. Ba pelomi ni isin ba pe ni ba ni miss call e meji meta ti o le pe erun.